Tu ko te whakarawhala hi atu ki am tōru matau mata reinanga ne kua. Tu mō ke whakarongonongo mai ki hatau tōra leo taongo ke he whahi tapu nei ko Jorinda Heka nei ne kua hoko mai ke tātu hatau tōra te whakaholoanga ka mata mai am taholongo furu o ki o ki mai ke he mataholo ua ke mga pungi pungi a pungi. Whakaue e wetulou ke he tau kapisinga po ke te mata reinanga ne kua hawhangi hatau tōra leo taongo mai he mataholo tōru hoko mai tuai ke mga hau nei ko ina mo alita pia fuki ni ke alolo ke he mga hofi afi au we tulo ki am tulo tunga hua kua mai ke ke lata ia mai ato tulo a leo taongo koe pia me niwi ke hea hua nei koe hao furuma walua ki au kuso ta wea afi moe ua furuma anu.

个影我哈酷婆莫尼玛莫莉，我是个伊皮尼亚，你都不哈叫我哩，得里去写，我罗夫都个人，因为嘿嘛嘿那个托巴，他还要飞去的时候，莫尼莫夫都个哈酷都莫玛多，可不给多我是个伊，莫哈伊哩苏尼玛我是个伊，法拉达还莫哈酷啊，都罗夫，都开始个 snow。Hai le tona mo taela lava kula mo itunga ne ko pukito a check osikai kata foki a mo dorua tunga ne urua ki ko chau feilo ko ia ne tupu mai a ia he mga fao framua a mo dorua mo totani ko e hako ato whanau ko e toko rima e whanau fitu e tamatupuna si fa e tamatupuna tupuna Lai hake au iniwe si vinatu he tau aonga iai, si hongfu mahewe tau, si toka iau e motu, mo e vinatu ai he wakatonga koe dofua ki sa moa, si moua e wakalele, mo e hoko mai ki he motu nai ko New Zealand. Ko e moui tama he tupu hake he motu, ko e moui uka. Si fa tu tala me fa ma ma nge o ha ko to fa no ma to me na tu pu ha ke o he motu ko ni we ko e motu la di ke mo wa ya o e mui ke ma ke ya o ke mui he no fe motu na ha ko motu ma ha na de fa no ya o he ta ha fa hi vi se o li mo fu lu o ka la he to ma ha na la ka i fe mo li hi la si po di fa di mo e Ai mo mo ka foki ke fai vai inu. Wala vai ke inu, ha ko mena farana ke ni ka ha ke uha. Si ta mena foki, wa ha tama, tora him to kuta ko ha ko me hopa ase ka pou de po ko mena mama wa toka anga he he fai ku uki. Fai tos ke fina tu ke ai. Bo e ta mena foki. Ko la ha ke o mo longo ne o ga. E mena ne hingo ko fa no no ho ma tua. Fanongonongo ke matua, hako nai loyo gai fanongonongo au, kua mambahi te inga hao he fahi e matua. Tau mena ire mana te au haki, kua fanongonongo tūri nā hoko pehe, fanongonongo angoi ki au kata lāti, tau mena ki tausi, tausi. Mana te au he vaha tāma fōki, e tau mga aho ni whawatua iki mui tau mamatua ke he vau. Ko e mena lahi a ia he aku a tau mamatua, hako mena ai whenga hua whakatu whono hawa haka matua tāne. Malolo lahi a ia he ngā hua vau, malolo he ngā hua whanu ki tahi. Si ku ngā hua hana kua tātua mautoru he vau, he vaha iki iki. Mo mohe ai ke he vau ke tausi ai tu ngā hua mue, konono atu fuka ha mautoru mu whiwhitaki tu ngā hua he matua, le ngā hua ai araua ke he tau maala. Si mai ke iau ke iloa e koe to mui he to mamatua e koe mui o ke vau. Ke hea ni he lahi hake ko mawe he to mamatua o haonga ko mai ki kaina si o ange loa ke vau. Si ai ne mui au e te pua ki anga ia. Ha ko mna ka ai tau si pihea a ringa kwa mamahi te hawha lata he ai whanongo nongo. Ko e mga hala na ko mna o hake hui na motoru ke vau i hifi. Puka hake vau i fau. Mo e matua foki o kawata foki taha vao ne whalahi matua mo tōru ke whanu ke ngahua ki ai. Si ai whai pere wafi, ai whai pasikala. Ko e lahi ne hako matua ta ane hako ki sihe wana, ko e tau uru si mala hana hako to mena ke mo e tupe ka ha, po ka malolo rahi foki ai a he hihi niu ke Mua ki taha tope, po ke tau fusi foki, hana tonga hua aia, koe tonga hua funua. Si malolora hea ia foke whanu ki tahi, fusi eka. Koe haka mui tama, ai ke sea foke nau, ai matutake uke mui maanga ke matutake ke tau ngalue whakaue tau. Ai loa koe haa, koe ai ni matutake uke tau mina ia. Koe haka tau mabatua ni ne whae watu ke tau mina ia. Si ai kisea fuke nā au he tunga lue ia, koe kisea lai au he tunga lue ia he hake, hi nai ki tiwe te kisea au he tunga lue i tuapa, mu tunga lue i hakupu. Kai kisea au he tunga lue i vahatama, se loko e ka whai, poke haa, poke. Nā, tupu hake au ke he lotu katolika,
hakoe tatala he lotu ia ke gaina de nonofo a motoru i home. Si fa watu tu mau a motoru he tapu naka e tahe mena. Koe whano na nao he tapu ka e loi au ha. Koe he ngoa e ka kano oho na vinato iau he tapu. Si ka watu fau ke waha tama si e mamara hi au. Ka e kisi e au ha koto mamatua hai whano nofo motoru ha he ka ina. Na rio ngi ala ua. Ka e ei mou e au ka ha e mene ne he ngoa. E ko rio ngi ala ua ke ha. Rio ngi hai. Kai ki sea o rau atau momoui te poaki. O atu fuke o rau he tapu ki he ki alofi. Tapu o rau aia ni au ki aiko he tapu la masā i alofi. Kai o atu mautou tu whānau ki he tapu pope he komina tataka hake mautou. Fina tō he aonga i tu fukia. Sigo e laka hui mai nā au ka hama he akoto urafu i tari fea. Ke watu ki tufukia ma mao foki ne hala. Si koe mui he mga honao, mana ala e tama he mubungi pungi tau isi tofe kau tau whanra haonga. Ala ke vodu fo niu ke whanga ki tau moa, po ke oko tau lo mei tau whanra haonga. Si ki tau mga hala, ai ko tau mga hala fai mana kai ka hake. Ke hau si tunu si, si kai tosi, si kai falaoa na kai. Ka mtake ni ka haka peheka fai tam wala taro hake kai he mgo ia. Ma fora te. Si e watu he tau aonga, ai vei mina kai tunga tau lanchu ka hande ta atu. Ko e watu ni ka hake whananaki he huhu ka hande whātunu he tangata tunu huhu. Ke lata ai tau whānau. Hanga hao ni hako mina, ai vei tupe lahi ka hae mutu. Si tunga hini whuki se teo, ko haka matua ta ande me mutu whine. Na inga hua whukutu whona loa ke mou e tupe ko e whananaki ni ke tau fua hai whonua. Ka fua e niu, po ke keire tosis mara, ke whakafano, ke mou e tupe, e koe mga ahora ia kaga moua. So e koe muna muka moua ka pehe ke tau wharaua tu mou, ke moua koe moua ni tamne ia kaga whai tupe ke whakatau aki. Si longa na na nau kaha he nabu manongi mai kaha he mu wharaua e, me fia kai ai naka ke ke fia fia. Mga ahone e hongo furu ma mafetu haka tau. Fina tau ke he wharingangau mo e mtausia i he whakakoanga nosi. He he haka iyo si haka whakakoanga si hau nau ki New Zealand nei. Ko au keo ke hako matua taane he mga hoia. Si pehe matua fina he hako ke au. Ko e whakafano fai au ke matuna e whakafano mai fai au ki New Zealand ni. Ke moua ta hamunuia na maku. Si ko hako ni hako a mao mo ke mene matua na goui. Hau fa yo ki dusila. Si toka ia we motu, mo whenau mai ke motu nei. Nā kai mana mana tula hi au ki hau o ki nei. Koe hau nā au hako tau, hako tau manako hea ka matua, ke whakawhano mai au ki nei. Si hoko mai au ki nei, mo e longo ni au ka ha, ako whakawhano no te putu e au tonga no ni ka ha o risi tonga niu, no tai au ka ha e hau ki nei. E kupu mga hau ka ahe te he wharongona ka heu. Hau au mgi nei, ai māma bita ki au e tō tangata ka whanau ke nofuai. Kai nofuai ni hae nei a moi whakanga haka bita ki mui. Si mai ki au moi a ka hake. E, kai mga muka e tō mga hala nā ne nofu iau, hoku mai au ki nei, lai e uka. Boy, lari ke kumi, he mitaki mai kumi he ka iena ke nofo ai, boy. Boy, lari ni hake whakahangahanga mitaki he mui, hako e motu fōu. Fōu te tangata, fōu te menaka uki ai, fōu te puhala, fōu te menaka tause, fōu te menakai bia ni hake fuki ke matangi. Talonga to mena ni hiki hiki, hiki hiki whanoka hake he mui he mga halana. Koe tala whaka mōri ae whi mana mana tō bia. Ae mana mana tō hai mana taha behe. Koe whāna whai au ke motu ia. Ke kūmi taha mitaki ka hata hamonu ina tūngan dalau e matua ke au. Ae loa au koe hingoa ka kāno e kupu e matua e hako ni dalau mai ke au. Koe whaka whāna whāko e kūmi taha hamonu ina. Si mana tō nāu ka hako tō hamonu ina mo kūru no no nien kia. Ae loa au ka hako tō hamonu ina. Koe tangata ka whanu ke uku whake na ka hae kumi i tomu rui na ia. Koe māma leo i tomu na ia he ringa ua furu kai tau he nofu i New Zealand nei.
si kamata mu yao ke mama ai. E kala kai fan ke kubi kofi, e toka anga he te heta munui na matua en da lambai ke au. Ke hau, stolu ngofuru e tau mu isi longa na lahi au. Alinga alinga mori te matua haka fanata ti mga hau behe, waka fan fai hako e kubi te munui na. He mutu nai, ai mama hu tu mnei he vaha tamba, he vaha fuata si hoko ke ua furu e tau me vang, ai mama la hi hu tu mnei ako he, mama la yo he mone hoko ke tolu ngu furu, si tolu ngu furu e tau hako si longona mu yau, ai go, lata te yau ke fai hikianga ke hako mui, hako a ua e tamayiki, neriveki, boi mui kura, ai hi, horo mitaki higi zio. Siko maho ana ade hiki ai, ito mena tau se hako mo e toko, ito mo hani mnewa, mo ito mo hani aifano onoko, mo aifano tapu foki au, ito mahara na, aifano tapu. Hoko mai au ki hitei he tau Februari, tahe afe hive si au fitungu furu. Si nofo yau hinai ke he toru e tau, si finonga atu ki wilingi toni, mo e nofo ai ke he maanga na ringa hongo furu i tau hawalata he fai whanoi au mwito hiki hiki anga to manatu eo ringa kua nofu mwori ka hawe mwito nai ai matutaki fuke nao ke he tunga peka ha matutaki tei mwito tangata diwehe no nofu i wunitoni ai matutaki kai kise au hako matua ne whanoi a he tapu lahi e whano hana me malorofu he riongi fuki haki au mo e hana tau kumikumianga ni hake hana mui. Mena e ne hiki ifo yeo ki unitoni hako hako matua. He hau liu, hau wa ye ki New Zealand nai, kua liu tua ya ia nofu me palangi. Asi o hifo ya maturu no nofu yu unitoni, mora ua. Si gise kese yao ka hama wa ya e, kua lata tua yao ke fai hikianga. Ai mitaki ke nofu au nihe mena ia, asi fano ho jama ne me man tu a e da mai ke fuki de tanga tanga ha ke ke fifili to fifili yang mitaki ha ko nai lo ya u tum nai ke fifili to fifili yang mitaki ke ha ko va ha fuata manga ho no fo yo i wudi toni mai ke ya ho manga ho nai de ko hiki de tum na tau sa ke fina to me tau sa i fuki ta fa ka ko anga to be enrolled nurse. Si tolu ma varo e tau hako, si fuka tau heo e whare. E tau mena de mou ambai ka haa hako wa kumi kumi ni eau, kwa lata tua eau ke kumi taha mitaki ma hako mui me to whanau. Si fuka tau heo e whare, ibi porirua. He tolu ma fuma varo e tau. No nofo i mgoi heka vina, si hoko ke he tau maruhiwa kua faikehe te mui kua osi tua i hako whakakoang kua mpitaki te mui he longa neo he mga nā kua tunga pehe kua māma te au tu menu kua lata ke tausi e whanu he tapu mo e o me te whanau he tapu fuki mo e loa eo hai riongi mo e loa ke tu tue tu he tapu e loa hoi tu mena ia whakamua kai hoko mea ke tau hiwa ngufuru si frevea ai au mo e hako tukoua ko fata iki tūtōru tampihingia. Si whakamaua ia maua ki Uringitoni, Purilua, he Baptist Church. Si o hake mai ai, koe tāhiki anga fōki ia, he hako mui o hiki mai au ki o karana nei. Si whamanatu tū maua iau ina ia, ana pehe ai whetangi a whate ke ta mai au iai, ai loa ko whea au mō nei. Iti ngā ai whai, ai whai whakatātā koroa Mangere Art Centre, ai whai whare pipi hima whola. Kai whakau eo ke matua eo kofata, hako ia ne whitangi si tapai eo mo hako ma whawa. Si kamata tua eo ke iloi eo mo ia, koe tau mena kai ne pehe matua hako ke au, koe whakafano whi hako i kumita munuia na mau. Wato maua mo whata ke he Pacific Festival i Western Spring. Si topo mai ai mo ia manatu ha maua ke whakatu e matakau. Matū tā matakau, ke whai mēna i tō mamatua ke o ki ai he vahātapu. Hako tō mamatua he mga hao nā. Ko alata ane tō mamatua ke whai kaina, whai
whakaratahanga ke watu ke ai ke maua he te mamatua e whetu talaki mwe whakawhitui e uroa. Si tau se ai mwe mwe whakatu e matakau, mwe tau mamatua mai tu apa. Whakaingoa ai e matakau o wharipipi he mawhola. O e mga hona, nā ngā hua au, whangofuru i tū rā, kai tūkwe o tā mga aho ke hau o fuki, ke tau se he matakau. Siko he aku a rangmatai ni rangmatai a ke matakau, ko e ke ngā hua. Ke whakahanghawa mita ke he te puhara ke horo mita ke matakau. Si longa la he te purou haka ne purou ke matakau nei. Ko e kumikumi anga he te puhara ke maua i tau tupe, ke rangmatai a ke he te whakahoro anga sia he matakau. Ko e whakamaopopoanga he tau mena tau se he matakau. Hako mena longa rahi tau mena ke tau se he tangata. Nā kai hoko au ke sia he mga aho nā. Tau hiva hiva tōrua ia. Kakano ni hakua ai se mga aho rahi au ke sia. Ngā hua. Boi ngā hua fōki ke he matakau nei. Si kamatalai e hakua sia e hoko mai au ke he mga aho ni. Lemo furu. Whahi e tau hako. Hako e whāngu furumatūru e tau hako i he mga aho nā ne ka mata ai e matakau nei. Si a mautoru ke tau whakahoroanga, si whiwhiri mo e au e tau koroa ne mua atu e mitaki, mo li veki ai au ke hako ka ina. Ka toa toa ai he tau koroa ia ko e tauru se au li mo fu. Si ko mana mana tula he au, ko e li veki fai au e tau koroa ia mo ha. Si hoko ai ke heringa tōru i tau kwa mori atu. Tupura he marmana tu hako he nei hako alonga i tau koro mai furu furu ola. Ako tu taonga homo ai ko heke fei fei fai ko hingoi manaka ko hingoi manaka ka whakaosia ki tau koro nei. Si hau ai e manatu ia hako. Ringa kwa late tu koro ai whalateu ke uta ke whakataata he taha he taha whare. Si tu utala atua iau ke he taha tangatanga hua. He mai he langi maamba. E au ke ei whai langmatai na kai halo tōru ke au, ke langmatai aki au ke he tau koloa. Si langmatai he tau whanau ia nenga hua he langi maamba au, ke whakahanga haka mita ke mua he tau se u se tau koloa, ke mai ke ai ke tātu, ke he Mankry Art Center. Si whakau e lahi au ke he matakau ia, hakua rangmatai e lau tōru. Ani ai whai matakau pia ai, ai hoko atu i tau whakatata anai ki ai, hako tunga hua uka, tunga hua seto tonu, ke tohi to mena whakaniwe, hako manako hako haia, ke tohi whakaniwe, e tau to mena ka tohi, moi tohi whakapalangi, ke lata moi to mena ko tūtala ki ai, ta piki ki whakahau niwe, ta ofi whakahau niwe. Taha e tama, ko e tama e hako tō o whata. Hau a ieno rofo maua hena e, ke mauru hana hui, ko e hau he ihi e hui. Siki se kese au kaha ke ea kua fia fia lahi a ea ke sia. Oa ne whahitapu si mau hana tama poru he sia. Si riu fuki a ea kamata fuki taha, ka koe tama whanau hinei a ea. Riu a ea kamata fuki taha poru si mau fuki. Si riu fuki a ea kamata fuki taha si mau fuki. Hoko ke mga ahoko tōru mahen ke riu a ia, si taha fōki hana naka mata, si riu atua ia kia ena, mata atu si whakaose ia he fina tuki ka ina. Si pehe au, ringa mitake fōka i puhala ia ka eka kofsia, manako la he tama ka ke sia, hau ki au, ke no nofo maua, si whakaako moia, tunga ka haiku pupalangi, gali pehe, it's a residency ke whakaako, whakaako, ke bae ke sia ko tana puhala ye ke sia ha ko mai mai ke ha mena lo ha mena be o ni ke horo e u e tura to tura si o si si o ai fe mena de moa ko mita ke ni ke sia o tunga ya no no fo me matua he ka ina fa ka ko fa ma ho si mai ke ta ma ke lo o ta ma fo ke ni ga ha ka ka mana ko la ya ya ke lo e puhala sia. Pepa ke ua ai ke nei hako, ko e Pepa whakamua, ko e Pepa hidden talent. Si launch e Pepa ia he tau kwa maori ia ianuari, ua se ua furuma ua. Si ko e Pepa ke ua ai, ne ngahua au ki ai, ko e
linga lata ka hae moe li me sia we lau we be pepa te ka toa toa pepa lahi ni tohi ai e tau tala o si e tau dangata im dakau pia fuki tu dangata i fafo tu mamatua i fafo ni kumikumi au harotoro tau tala ke ta mai ke tuku he tohi hanga au ke harotoro tau mamui hino nofu hindei moe taonga motua niwe koe vefe harotoro tau tala hawanga fai fuki to whanau fuata fai fuki mai i niwe ni tohi moe longa atu fuki tau etau ata ke hala utoro to koloa pehinei, ne tuku ai loto he pepa. Tau mamatua ai loto he matakau, ko mamutua tuai. Longa ai tau mamatua ko mamuali atu. Ko e, le mongu furu mafa, e mamatua ne kua whakamai longa ai mautoru po ke whakamanatu ai mautoru he kamataanga he whakatata koloa. Kwa mta uru haia e whakatata ankoroa kua manatu e mautoro e tau mamatua le mongfu mawhaia ne kua mamori atu. Hakoro utoro haia ne tā mata uroa e mta kau. Si ai mita ke whakanimonimu pa whangarongaro e tau mamatua. Hakoto mamatua haia ne ka mata uroa e mta kau si whakaue atu au ke tau mamatua ia ne tā mata uroa e mautoro e mta kau. Koe mena mitagi lahi, hako kisia. Ke whakatu mau, ke matutaki e to matakau ia. E to mamatua, koe puhara ni a ia, ke whekisi aki e to mamatua, poe whetu talaki, mwe mou e to whakamaroro anga, ke tau sino anga to mamatua, ko mamatua tuai. O si ene fai to mamatua, heo. Si pehe au whakamalolo, e tau mtakau ia, ke maeka he tau mamatua, ke whai mena ki au ki ai. Moe ole atu ni ke tau whanau, ke ngahua o loa, moe lari ke ta atu e matua, tau puhala pasi e whanei tō lahi e uka. Ke finatu e matua, ke heke he pasi ka mitake ni ka kapisienga o loa e tau whanau, moe tau se ta whakahoroanga ke watu, ke ta atu e matua, ke he matakau si diri watu ke tamai. Mitake lahi wharu matua e hako kisia, mwe te mga whawa haro tūru. Oe o ange ta ange matua, si o ange ke riwa ki matua ke kaina. Wharu matua, ai mai ke ki pihia, si ai o he matakau. Hako ai fi puhala. Hako tau mena mitake o si ia, mwe whakamafana atu niga hake hea tu hau tu puhake hea tau tūru. Oro tūru hoi ia. Oro tōru hai a ka uta e tau taonga motua tau tūru. Ke taha tu hau me taha tu hau. Whakamarolo na kaife mena muka muka tuai ni e wahanai. Na uku whake na pihe ni e tau mamatua ha tau tūru. Tau tupuna mai whakamua. Ke tamai e tau taonga motua ke taha tu hau me taha tu hau. Si pihe a foki ni e whakamafana tu pihe ma tau whanau. Whakamarolo. Hako mga aho mtoro anai ke kumikumi whakamitake e koe hawa tupu mayanga koe tama niwe mori. Kua lata ni e mui he rangata ka hoko atu ke heo no furu kua whaitau seo se anga koe ke lata mai hawa mui motua. Ua nofo koe ke fitu no furu koe varu no furu. Tau se tua heo no furu e whakahoroaka hau ama ama naki hako mena. Ai fuata tu mau, ai whetangata ne fuata tu mau he nofo, he lalo langi nei. Ai mai ake hako to whanau kei tūtala ni ue mau he kaina. Māma e lau tōru, kaina a kai maiki. Fia loto lahi e lau tōru kei tūtala, kai uka e lau tōru kei tūtala. Seringa pihe atu foki ni hata haka ina foki. Kai Riu nāu ka hawhaka mawhana atu ki he tau whānau, he lari. Mitake ke lari, ai mitake ka whakangaro noa ni boke na kaiwhai mena te tausi. Si koe puhala hai e ande manatulahi au, koe hāku a langmatai atu ki whakahonu e, koe tohi, tohi tau tohi. Tohi ai au e tohi whakamua hamautoru tāreni tanumia, whakapālangi, whakaniwe. Siko tohi eke wāke, whenonga tāonga niwe he nofo i Aotearoa. Whakaniwe si whakapālangi.
koe mui he mongone whaifano he mutu nei, si hoko atu he tōrungo fūru e tau. O kumi, kumi kei loa hako loa au, whai mena nei katoa toa ke hako mui. Ai horo mitake mui he tō mga harana. So ka mga aho lande, ono tō au whaka mitake ke he tua mo e kisia e au, he kua hepe tua e tō mena hako ni dausi. Moi longona e au fuki e whakaalofa e tua. Longona e au hana whakaalofa rai mai ki au. Moi longona fuki e au, kua uta ke he tua i, he tua i tu mereere whakaalofa lawe e ki hako manumana tuang. Uta ke he tau manumana tu kua ai tonu, uta ke he tau anga hala. Moi, mai e ke ai hana whakaalofa ke tupu ala ala mai ai ki hako mui, si whakaue lahi au ke himina ia. Ne kua whakamui mai he tua au, mai he hako a mui he lalolangi nei. Mai e te fōki tō tangata ki pihia. Hako tau mena kua osi tuai he tohi mai he tohi tapu. Ke inga si a tau tōru mai kumi kumi whaka mua e tau tōru e kau tū he tua. Si mai e kia ia ke lafi lafi mai e tau mena ni manako a tau tōru ki ai. Nakai mai e ke tō mena e he tau se au koi a tua si mai e ki ai. Tala mōdia, ai mai ke tōmina ia e tau seo. Si mui tua atu fuki ke tau tala hau anga ni kumbu mui mai ai he tau whakatata. Pe hea lau tōru. Ko e fulu fulu ala hae a hani ue. Hako mna e fea lo tōru ke ilo he tau tangata. Ko whare pipi. Po koe tau kanga hua mau tōru. Ko e loto nāu ke pehe koe tau ngā hua hea tōne whakamunui na haki a ni ue.

Ako mai tua ia mga hamata mat kai nang ke mawe he tua iau. Ka ina no fum toro moe mrui ne mga hapungi pungi nei. Ko iam toro ka pse ko jorenda heka nei ko mawe he atu. To liwa tau toro ke frewe ia ke whae te puka hau. Ye hova he waha loto ke no nofua. Mutoro kia to liwa tau toro ke frewe ia ke lunga pulangi to la hafa mahani. A hafa mahani he whae te puka hau. Ke rewe ke iam toro tau sino ke tu moe malolo. A whakarafo mai atu ke tau toro to liu ke frewe ia. Mutoro kia.

0: Kasahen hino, hino, kasahen hino, hino, hino ke manava. Ta kreang heto o ii ta, ta kreang heto o ii. Keka keka saha, ha ha ha, noa. Keka keka saha, ha ha ha, noa. Hani hani epe, e epe ha. Hani hani epe, e epe ha. Luko auke kere mutu, kere mutu rong rong au. Ko auke kere mutu, kere mutu rong rong au. Kele mutu langa langa ho fa no leva ki ma puala ni fa leva ki ma puala se se kula ai ririka ririka ke he kilima tangi kafa hino o o kafa hino o o Hino ke he manawa, ta kreanga he to o ii, ta kreanga he to o ii. Keka keka saha, ha ha ha noa, keka keka saha, ha ha ha noa. Ko au pe kere mutu langlanga ho, ko au pe kere mutu langlanga ho. Kele mutu langa. Lama ho chui.
1: Fala fala ya tika tolo pung pung ne como tolo foki ne kwa fa fia fia mo tolo tawa fanoge en lata me fahita punei mo mahina ne fuka tolo kwa hoku ki ai ko o kuso se hoku fuka tolo ki mahina ko septemba ko va ve ha ia e to u afi waono monuina ha mutola tau afano ke lata me fahita pune. Hanei taha longo mea ki ke tātu ke whawhia fia kulikuli ma mutolu ka tu ha mutolu atau afano ke fahita pune poki mahina ne.